0: Ale Kiđe, ja svi si više ako daš paparama s vami, još ređi gurdeva,
1: Kiđe. Kiđe, sad je se na tendarme, Kiđe. Ačke, anande, Kiđe.
0: Kiđe. Deep time back one.
1: Kiđe.
0: Kiđe, ja svi si više ako daš paparama s vami, još ređi gurdeva, Kiđe.